0: Тухту та Рона. Радамандии та Ронагои Тоджики Азруи Завку Интиховишумо та Радиои Азия Плюс.
1: و قربقا که گفتیم در فضای موسیقی شمس رخشانتر و قلبها گرمتر می گردد. گروه شمس با ترانه‌ای و قربقا.

0: سرخط خبرهو.
1: فرمان پرزیدنت تاجیکستان درباره تأسیس دادن جایزه بین المللی در ساحه آب. ترکیش ایرلاینز اکنون همه روزه از دوشنبه به استانبول پرواز انجام می دهد. جمع‌آوری زیاد از 3.5 میلیون سومانی برای کمک و کودکانی دارای رشد مخصوص. در سوخت فعالیت کارخانه استخراجی کار کردی میز اثر گرفته می شود.

0: زود به دکتر مراجعه نماییم. در حالت های سبک، هوای نمناک، محیط تازه و استراحت می تواند کمک رساند. استفاده داروها باید تنها با توصیه متخصصان باشد، نباید فراموش کرد. استفاده اوربچه های کامفورت بیبی باشد، گشت و گذار، بازی و خوابی براحتی طفل شما را از لحظه های اول تامین می سازد. کامفورت بیبی، راحتی جانی اوچه.
1: در اقدام کامفورت بیبی، تکنیکای مختلفی معیشی، آیفون 17 و 4 الکترومبیلی آیون وای بورد کن. اوربچه های کامفورت بیبی بخر، کود رو پیدا کرده، برخمی 3344 فیلیست، 3344، کامفورت بیبی، راحتی.